0: تم کلاس تم کفاف ہی
1: ni voloteny a dia ny fisaorana amin'ny fanasananay a ho atia Russie izay firenena eritreretinay fa hanampy anay bebe kokoa amin'izao fotoana mbola sarotra any Madagasikara zao politika sy ny ekonomika. Zahay de faly a zao fahatongavanay eto zao de fanehoana amin'ny firenena rosiana ny fahavononanay iaraiasa amin'ny firenena rosiana amin'ny lafiny rehetra izay voalazanao teo andriamatoa filoha ny resaka sosialy a, ny resaka fampianarana, ny resaka fahasalamana, ny resaka angovo a sy ny hidrocarbure, ny resaka infrastructure sy ny lafiny aramiaramila vonina amin'ny fiaraha-miasa tanteraka ny firenena malagasy hanokatra fiaraha-miasa vaovao taorin'ny 5-50 taona zay efa niarahana hatramin'izay andriamatao filoha dia vonina hanokatra fomba fiaraha-miasa vaovao firenena rosiana zay mba ohatra ao an' Afrika.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

0: تم كلاس تم كفافي
1: لي سيتوياسيون نايفا هوكا زان نا اتسيكا هوكا زانيا تستيتينا ما فابو ساتي لاسا وتران وي resaka politika zany le tena zavatra tena natongavana tamin'le zavatra omaly iny tsy de tena nisy makasika sosialim-bahoaka loatra le izy satria raha iraha mahita zao a de ny zavatra misy amin'ny problema antsika zao de miady amin'ny anoanantsika miady amin'ny resaka hoe fitadiavam-bola tsika miady amin'ny resaka fandrosontsika vahoaka zany tsika amin'izao fotoana ory nefa zany le zavatra naseho tamin'ny tele omaly a na de hoe marina fanendrasana le resaka nationalité sy ny lalana sy ny zany reny a farian'ny zavatra reny zany amiko a natokana ho an'ny mpanao politika reny fa tsy natokana ho an'ny sarababem-bahoaka
2: na afapo ny tena nyandrasana azy a dia lay tena hitanao zany le hoe fivovahana tena hoe nijiry tsy tapaka ny fahasahiranan'olona zay ny tena nyandrasanay fa zany hoe tsisy vokany fampanantenana fotsiny kosa aloha ny azy e za aloha tena tsy nankasitraka n'iny tenenin'iny tsy araky nampanantenainy hoe vita 50 andro moa le nampanantenaina iny tena ohatrany hoe fitaka be zany le izy
3: ohatrany hoe valipiranginay fotsiny le izy de zay tsaiky nanantena aloha satria izy le zavatra be dabe mihitsy eo de tsitako tsony hoe izy andraisiko izy antsiray satria efa fianolainga koa le fiainana zay tena maro
4: tsorany mitondra ny zopirenena frantsaina azy zao ny malina be zoina zany atramina zao ny fahaleovantena zany de fa hoe mba nitaky izay fahaleovantena zany de tokony tsirarony tsoa zany ny tokony anana zopirenena frantsaina ny mpitondra
5: aloha tonga de tsy piako amina teny anakiray tsotra fotsiny e le sosialim-bahoaka moa zany tokony tonga de hita mivantana hoe aizakatraiza le performance an'le filoa zany atramin'izay ka hatramin'izao ny tena marina moa zany nandritry ny folo taona no nitondrany folo io teo hoe tsy piako manokana iandro rajoelona moa zany le nkabaro omaly iny folo taona nitondrany teto a amiko manokana io zany tsy de hoe nisy hoe fiovana be hoe nanahoana ny fiovana moa nisy fa raha mbanakany amin'tsara moa le izy ka nanenina fa atrahatreto aloha zany de tsy hitako inona mbamola fivoarana teto ary aloalo lavitra raha zany le talora ny tena marina anisany no mifidy anazy a fa tsy afeniko aloha hoe somaro nanenina kely ihany aho nandasaka an'le vato anazy
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy

we? This how we? We turn how we? We turn how we? For 2 hours. For 2 hours.

0: गिलास तुमको वाभी
1: manahoana ny fokapary tamin'ity tany ity?
2: Mety fokapary ka tena mba tsara aloha izy keo sy afa nisy ataony efa mba azo lazaina hoe tsara.
1: Ary manahoana kosa ndray resaka famoham-bokatra tany voagama ihany mpamigadiny?
2: Voagama moramora ihany azo ny lalana ratsika.
1: Satria izy amin'izao?
2: 57 androany.
1: Nefa raha ny tena masokarena no mihoatrinona any?
2: Tokony ho arivo satria ny masokarena be dehibe. Azo iainana ihany loha efa ipisany le retsy a efa zay zava-misy.
3: Ny fahatiantoko aloha zany azo lazaina hoe misy satria ratsy le lalana. Rehefa ratsy le lalana zany a de ireo mpanjifa le mpividy zany a tsy afaky ny ividy lafo ambonimbony kokoa izy satria mba misy depansa koa izy eo amin'le faratsian-dalana. Ny kilao zao miainga ety eto ny vidianan'zareo eto zany a manakaikaiky eo amin'ny 58 eo ny kilao, 700 variakotra io.
1: Efa raha ny masokarena ny eritreretinareo tokony amin'ny otrisina any zany?
3: Raha masokarena zany jerena mba farafaratra zany mba tokony hoe 200 sy arivo na 500 sy arivo any raha jerena eo amin'ny depansy an'le izy. Efa fararano zany ny kamarony zany ohatra ny tenako zany zao de farafahakeliny zany a eo amin'ny taonina ray eo ohatra hoe vary katsaka manodidididina an'izay ihany koa.

Aty aminay zany de misy tokoa ny pisolanina afangaro fasika soma de aza to andehanana tsara ny lalana. Ny zara tokony misy rambole ara tokony atao mba hiverenan'le niveau an'le chausse zany mba tsy difotry ny rano rehefa tonga ny fahavaratra. Fa fanamboaran-dalana zany taty aminay de tsorona fa matetika izy tsara main'andro ny lalana. De matety ny conséquence zay zany vokatra zavatra ay de hoe ny olona manana 4x4, manana tracteur, manana camion, manana moto sy zany tena afaka vizivizy ara-dalàna fa etiny olona mandeha tongotra mankany safinandrina.

0: culasse, tu me que vá vir.
1: Andevni. Malagasy no malagasy reny. Sangitsingy rehefa mba miteny mirehirehry kevoka sikasa tsy miteny tsony ny teny malagasy. Midirandosisika, midirany angano fizimianakavy ao an-tokantrano tsy misy ray miteny malagasy nytsony. Voazanaky ny hafa hatrany anaty fony. Raha sendra zay mpamangy miteny malagasy izy mianakavy, ndrao mangasy azy. Tsy hainy mamaly ireo malagasy avany, voafatotsy ny hafa ny lela sy ny vavany. Raha miteny gasy zay miresaka aminy, raisy ny mihitsy olona ambaniny. Miteny ny vahiny no ataony lazany, fa mahamenatra ahy zato teniny razany. Zay ny zava-misy iainantsika etoy. Inona ny tohiny? Ahoana sy ahoana? Hoy aho mamaly rehefa atso azy. De honohono sisa ny teny malagasy. Ny andro avy angamba aoka ho teneniny, tsy holazaina tsotra tsy afeny teniny. Ny gasy de andoha ny azy zay tsy leviny, ny vahiny andia. Mitombony andevony.
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

0: لاس تم کفاف ہی.
1: Nenem fa manana mpaka ohatrany any angamba fa tsy mivoaka ny velany. Andrapitso izay fidy vorona de fidy akoho izay ihany nenay. Fiaraha misakafo fotsiny sady tsy manasa fianakaviana fa zahay ohatrany any.
2: Ah, de ohatrany ambola kojandavanandro avao. Sisy vola. La mangomango fety avao gn'olo fe volagna e sisy. Tatsy ny tia rety.
3: Ny fivarotana isa-taona zao a. Mahalany hatramin'ny enimpolo zay, dimapolo, fitopolo, valopolo. Fa zao zay raha mizara raha mahalako folo.
4: Amin'izao confirmant zao a, de ho tokantrano ihany. Ao manaraka, ao zany manaraka fitaovam-pivavahana amin'ny fiangonana satria ny fiangonana efa namety toromarika daholo.
5: So amin'izao moa zany de efa manaraka ny herinandro masina foana isakariva. Terapisy zany everina ohatra ny paka izy fanao isaka taona ihany. De mba manomanomana kely zay mba kely eo an-tanana.

0: Ohatra ny lahy ihany zaho nateraka teny amin'ny lalana, tanapoly sy aretsaina no hanombafananana. Dia nianatra namendra tao anatin'ny ditra, bobaka ny akama fa bobaka ny nifitra. Ohatra ny lahy mba maniry te ho tafa, dia anankarena.
1: Tomboko lahy sy tomboko vavy!

0: Nicolaas Tomke Vavi.
1: Randresaka harena amin'ny tanin'ny jerena dia efa miavitsy mia ambivitra ny harena eran'izao tontolo zao. Fantatra zany, misy krizy. Fa firenena telo manana tombony eran'izao tontolo zao: Rosia, Australia ary Madagasikara. Nahoany Madagasikara ny tafiditra amin'ireo karazan-tanao? Satria mbola tsy mifanitra kitro a ny olona eto. Raha tsy mifanitra kitro ny olona eto dia rava tanteraka ilay fomba fisainana hatramin'izay, satria na dia tsy mahafa-po aza ny fampianarana natao teto a, dia mba manana olona ihany engeny gasy. Misy ihany ny gasy. Zany hoe ilana zany ny famoronana andreo mba azahoany gasy miaiky ary miatrika amin'ny fomba mahery veka amin'ny fahasairanana. Zay ny fahasairanana zany. Zany hoe tonga hiatsapitsika amin'izay fotoana izay fa manana areto-pelatanantsika filifily ny zaza nampianarina eran'izao tontolo izao. Reoa no hipetrahana ny oavy amin'ity firenena ity. Fa zay tsy resaka toekareny zay, tsy resaka toekareny zay a, fa resaka politika zay zavatra zay. Politika anao no resaka politika zavatra zay. Raha mijerytsika eto dia tadidio fa mbeny teniny jeneraly Ramanantsoa no milaza hoe leo mbo nanana tsy tia boribory ny malagasy satria tsy te hitatatra ho an'nyrainy le zafy.
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

我掉温了三道垃圾啊，那个垃圾洗不洁，那么把来管一下。也的啊，都是我那个领导，啥都咋整，别的大叔，啊，反正不得那个。

0: ある。サブノマハイニャンジキ、ジキワゼムソマジキ、ソマジキ。ナントウチアビ、チャウ、ナイヤナイヤナイヤナイヤゼンマンエイクマンエイク、ゼンチマンエイクチマンエイク、ギワ。
1: Tumkulastumk Vavi!
2: Aizy reny bureau fictif à BDB, teto amin'ny firenena, foronina, andaniana an-Drajoelina. Aiza reto gouverneur santoka napetraka ny contrôler ny vahoaka eran'i Madagasikara ohatra ny tamin'ny fananjahantany. Aiza lalam-panindrenana nanindrenao a fa tsy azo raisina mihitsy ny zavatra napetraka efa tsisy mitombona. Raha zany ny tena marina, zavatra hafa ny tamin'ny vahoaka. Tsy hafa amin'ny miandrenao, atamora amin'ny miandrenao. Ary raha lehilahy ianao fa tsy manao zipo, torio a, ataovy hoe diffamation, dia any amin'ny tribunaly tsy afakahita. Tsy mety mamono vahoaka malagasy. Alaheviko zany ka zao miandry anao a, taiso ndao tsika hifampitady.
1: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

Ivandry, Manjakaray, Ampanotoka, Ampanotokana koa tsy mahazo, Tsarinenana. Ah, Ambombirary tena vandro tena tsy mahazo zavatra Ambombirary. Tsy fantatsay, aty teto Ambombirary zany raha zay zany niasa teto tamin'izay zany niasa ho an'ny vahoaka. Ohatrany hoe ve teto ve nanao politika fa neto a, dia tena tsy mahazo an'le mpanampiana tompoko. Ve tsy nipidy ve zay tsy mipidy an'ny président amin'izao ve zay ve na ambe tsy hoe ahoana fa nefa dia ohatran'izay zany neto Ambombirary tsy mahazo, nin'olo efa mahazo indroa boko tany ne mbola zero.

0: क्लास तुमको वाफी
1: Amlafon ndray aloha ndra par rapport amin'ny sisiny a fia ino zany faritra hafa azo lasaina hoe madio ihany ny tsira be zay ngamba ny fahitako azy na ny fikarakarana anao tsy zany de hita hoe mba madio ihany tana tsira be mandroso tsy de hoe tsy maharaka fa mba hita ihany le fandrosoan'ny tanàna na eo amin'ny hoe fahafotodrafitr' sasana ny ihany na mba hita hoe misy azo jerena ihany eto amin'ny tanàna tsirabe aloha de fanatsarana azy koa atao voalohany indrindra de hoe fandraisany tsara iavy eo anivon'ny fahadiovana sy ny hafa de mba mila mandray an-tanana tsara iavy mila tompona andraikitra ny tsara iavy a eo anivon'izay fahadiovana zany indrindraindrindra amin'izao valana aretina misy eto amin'ny firene zao a tokony mandray an-tanana mihitsy ny tsara iavy a anivon'izay fahadiovana sy ny fanajana ny fepetra rehetra
2: madio satria tratran'le misy tsy manao kasibosy zany de lasa madio ny tanàna mafinaritra misy voasazy le olona zay madio ny tanàna am'izao ny lalana aloha betsaka ny simba zany hoe misy ihany le ezaka zany eo am'le tapfanapena anazy zany zany hoe tsy tena vita anina fa tipitopy mborina tapitapenina zany
3: ohatra mbola tsy de tena hitako misongadina tsara aloko ohatrany eny aminay avy zao tsisy fanaripako tokony amboarina ny lalana de asiana fanaripako satria ty lalana ity zao a mandrakiti ny androany de io ihany mbola eo fa mbola tsisy fiovana mihitsy zay zay ihany zao matsy ny tena hitako satria ty mifampiasako andavanandro
4: ny fahadiovan'ny tanàna aloha zao de mba efa misy andray mpamafa reny ny faritra ambomena zay aloha ny hitanay amin'ity a ary ny fahadiovana manaraka hitako koa nefa alohany amin'izao de fese ny wc publika tena tsisy eto amin'ny quatre chemin nefa zay tsy tompo tanàna daholo ny eto fa misy ny mpiavy misy ny lavitra mankany avesen'olona tsy avelany mihitsiny zay satria misy lakile daholo ny wc-ny olona rehetra fa zay ny tena mba angatahanay sy entaninay anay zao avy any asatsy io mivarotra ety ny mahita toerana nefa raha andeha ivoaka mana any an-tanety be anatsahakely mba lasa voaka fa tsy mahita an'izany ipipizana zany na ivalanana rano ary tsy mahita an'izany anay fa tena mijalo mihitsiny zay aloha hitanay tena mampijalo anay eto amin'ity toerana ity
5: efa manomboka madio izy zao e efa manomboka madio izy zao satria teo aloha izy aloha tena maloto de maloto amin'izao efa tonga dolodolo ny mpiasa mandeha tsara ny kommune de mizotra ny asa rehetrarehetra ny olona koa mila tanàna madio fa rehefa tsy madio ny tanàna de manjary maloto koa ny olona manjary maloto izy rehefa maloto ary rehefa madio izy de mitandrina sy ara-dalàna
6: ny ben'ny tanàna aloha zao de efa miezaka manadio n'la tanàna de hita hoe misy fiovany a na ny zavatra hita maso azy de hoe misy fiovany tokoa satria raha oharina amin'ny avaratsiany izy ao de hita hoe tena efa milamy tany ka atao aloha mitohana be ny tômôbila am'la lalana raty nefa zao efa tena hita hoe azo any elanelana ny mpandeaza de tokony efa milamindamina ny fanatsarana tokony atao akoatra ny zavatra efa vita aloha de ny eny ny tanàna zany tokony hoe tokony mba isy ampandrosoana kokoa mihoatra zao zahatra efa hita hoe zahatra efa vita zao de tokonymbola tokony mbola androsony izao zany tsika na ny tena marina satria hoe atsirabe tanàna madio
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy

0: كلاستم كفا فيه.
1: Nisy ray aman-dreny zay niteny ah tamin'izany nirotsaka sombavam-bahoaka tany niteny hoe satria nanontaniny inona moa dama no mahatonga anao hirotsaka sombavam-bahoaka ty amin'ny ambatofinandrahana de zaho a raha tsy nisy ambatofinandrahana de tsy nisy ah de io toerana io zany anisany namolavolako le hoe fiainana any an-tsaha fiainana any an-tsaha le hoe famatotra amin'ny tany de io zany a nanontanin'io ray aman-dreny io aho hoe inona moa zany nandana toto izy io hoe za tia malisoa ny zavatra ny ainako sy ny azoko taty ambatofinandrahana satria raha tsy nisy any ambatofinandrahana tsy nisy de zao de ozy izy le ray aman-dreny hoe ianao izy a mampatsiahy ah ny fitsirin'akondro fitsirin'akondro izy rehefa mandeha samy maka any anjaramasoandrony de rehefa nodovety ny ranatsakaina de miondrika ny voniny de mijery ny tany poirana sy mitsinjo ny solofo mbola miakatra zay ozy izy ny fahitako anao ty de teo a no nitsiry tato an-tsaiko le hoe manao valibabena de io zany ny heveriko hoe herim-panahy manosika atrany an-trany fa tamin'izay fotoan'izay tsapako hoe valibabena kay le izy fa satria mbola za mbola tamin'ny valo ambin'ny folo taona de nomendy fiarahamonina aingam-panahy de mamerina de nandrato fianarana teny amin'ny oniversite de mamerina amin'ny sehatra n'le izy tany amin'ny sehatra ny fanaovana fitondrana ny teniny olona fitondrana ny teniny olona zany zay zany no zay ny heverako ny tenako a fa tsy olombavan'olona ny fiheverako ny tenako fa mpitondra teny
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

sambatry ny lalany lalovanao maraintsyrivo, ary ngamba noho izany no anyireny voninkazo tsy mitsahatra mamony eny tsisitsisiny eny. Hoy aho amin'ny teny rery, mba izaho aza no lalovanao maraintsyrivo. Sambatry ny hevitry onenanao mandavantaona, ka mahafantatra avokoa ny tsiambaratelonao, ary mahatamananao tony zazy zay tamana ampifony renibeny, mba ny foko aza no onenanao mandavantaona.

Sendrasendra angamba lasika ny fanena, sendrasendra koa ilay tompo masontsika, kanefa tamin'ny izao nangena henany foa mampanasy ny fisainantsika matahotra ho ty. Sendrasendra angamba ilay teniko mangina tao mila tsy ho re, sendrasendra koa nahatonga anao amaly ampifaliana ny teny izay nataoko. Kanzo taompo de samy efa tia. Sendrasendra angamba la ianao natahotra ka nandray ny tanako vahatry farany. Sendrasendra angamba izaho lay vaobaotra namihina anao, nahita fahasambarana fizay vao tena ty. Sendrasendra angamba la ianao tsy tratrako fa lasa nanandeha, sendrasendra mamy fa niala elompoko no tsy aro feno fatrako no nanambara tamiko fa ianao no hany malalako doriko.

0: لاش تم كفا فيه.
1: ماندين رشك تويكارينا ماند تيكي دي ماند تيكي دي ما ننوفون أسفات تبكو فتصريفة فوانتا كورينو دي فووزنا ننوفون جاوة تمشو دي ريفاتيرينون في بيتاكندارا لي تويتسينا يكلكلونا نفسي في فيرانا سنفانا سواسونا نفاعدانا دي يمم بوتي سنفسينا نمالاقاسي نيانتون دي جو Rehefa mahantra ianao a dia tsy ahefa inino fa iandry amatamboniny iandry rotolorana raha raisinao amin'ny lafin'ny politika zay a tsisy tsisy fanjakana afaka ameanao fahafa-po tanteraka amin'ny lafindretra nefa ianao hitaky zany hoe zavatra hafa zany no andrasana amin'ny politika fa tsy mifota tsy mifitsinjarana hoe mena an'izao mena an'izao mena tsy misy vola anaovana an'izany ary namena an'izany a ary raha zato ampandriana mbola tsy nisy nahavelona olana raha zato ampandriana aloha tsorona ndresaka inona zany no andrasana fitondram-panjakana ny fitondrasana fitondram-panjakana sy amin'ny fiainana politika amin'ny ankamoany a dia ny ana ny ahazonony rehetra mahatsapa ny ahafahany aika iroso amin'ny fandrosoana zay no andrasana ary zavatra zay tsy resaka fananana zay tsy resaka fahantrana zay fa resaka toetsaina zay zavatra y zany hoe toetsain'olona ray mahavaika fahasairanana zay atrehana mivonina ny atrika amin'ny fahasairanana ary mametraka baika azona manatrika zay atrehna ka zay manahirana amin'la resaka ny teramarina rehefa lalinao la izy a tsika mbola milona amin'la fisainana zay nentina nanjanahana ny malagasy le fisaina ny entin'anjanana malagasy dia zavatra tsotra ny arena midadasika ny olona de lazaina fa tsy nainininina teto dondro ka noho izany a mba tsy ahapotika na very fanahy reo arendreo sy azahoana mampiasa azy ho an'ny tany mandroso a de zanahana la firenena zay no tezay ary zay foana ny tezaina satria raha jerenareo ahatra amin'izay a nasiana nandefitra foana ny malagasy a ampandrosoana ny firenena nefa hatramin'izao a aizany nefarahantsika ka eo no mipetraka ary zay mametraka mazava tsara mihitsy fa amin'izao fotoana zao a efa misafotona zay resaka zay
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

Sensiz de hayatımın hep bir yeri.

Yo, masın halk, restin zat. Siksel istaram litruya. Yo. Yo.

0: بلاص تم كفا فيه.
1: Varcha vosary avy ty vohitriny vohipeny da itony ny fivelomanay atra amin'ny boana teto ambonin'ny tany da mivarotra ny vosary tony mivarotra ny vokatry vohipeny da iahy da sy magnome siny saky da fitiavany ny fanjakananay zany mahatonga ny raha isan-karazany isagnekenany tôbily amin'ny arabo daholy aby kanefa ndray zany da tena misy efeny amin'ny fiainanay agnaty volagninay satria iahy za zany a da tokony ho avy zany tôbily Tananarivo amin'ny faritra aby daholo gnagny angalany tony vokatra anay tony da sy avy zany noho ny fanakanana isan-karazany tany fanjakana io da avidinay zany garabaraiky akoa itory telo arivo ny famarotanay antony teo tamin'ny isa-taogno da sy lafinay da nazaisinay dimanjato ndre dimanjato zany koa da mbola sy lafo satria ny tôbily amarotanay anazy sisy da olo amin'ny tananay ato sy vidin'io satria samy manana fotorany aby olo andeha ma agnano zorony agnalandray gnagny amin'ny telo arivo isan'andro say marary amignagny da voate zany midiboka an-dragno lagnarety da sisy aminay tiagny agnaty volagninay zany kriza satria sisy atokona ndre raiky ahy da sy mahazo mivelagna ka da gnanay tony zany da mifitaraigna aminareo mitondra fanzakana ambony aby daholo gnagny aby na nycommune aminay atony distrika ziska ambony aby daholo gnagny mba isozovy analay amindray aba mizaly ay tony tena mizaly da ny fafatesana ny sisy aminay tony kainy da salama sara ny vatagnanay ny saignanay zany magno mizaly da ny firopahigna gnany mba mamozy anay amitiagny ny firopahigna satria da dimampolokoza magno firopahigna da miza zany da asany dimaina ny firopahigna da niakatra koa ny firopahigna za da telonjato ny firopahigna da sy voavidinay koa zany ndre ny firopahigna raika zany defa sy voavidinay da eva izany zany sady da tena mandrendriragnasa iza hoe hoazagny efaranay raha sagnatria mbola mitohitohy tiky ah da hoarasagnany saky efaranay tony na ho faty misy aza ka da izay ny taragnanay abako
0: sotra tomboko lahy sotra tomboko vavy.

0: lasă tu-mi cu favi.
1: Dan vari un ftin mama naiu care am zis sen mama naiu ftin ane niu tam mila nef san tran tweet ane fasieti orina mișin tupun sehu mana ngantan kate mana wasu avam naru ftu na san zakan ngai ndi fangau lipeni. Lipeni republika mbai tut ke tem nai matin sao tem seu tupun reu nevis haiti manai Ario Pitro mhintsa no mishirishire amin'io nefa tianazy io fa anay misakta te fanta mazava tsara fangatanana taondry zareo meo hanampiny anjaranay na midiny tianazy io tany io fa anay ary tsy manaiky mihintsy izahay na inona na inona ka mampakatra aminareo lehibe any amin'ny faratampiny hitinay tsere kaiky de kaiky nyity tsirariny zay atao anay rahonana izahay satria ry zareo manambola tsy manaiky izahay tsy manaiky izahay tompoko ho samborona izahay ho rahonana ho gadraina satria izy manambola be tsy akenay izany tompoko
2: zany anile le partage a dikan'izay miverina aminay tanteraka ny taninay any ambany rehefa niverina aminay le pavion nefa tonga de misy a mpanambola tapaka koa fa miseho a na vita titre borne titre aminy ono hoe le tany nefa ny tany tao anatin'ny roamby folo taona ny adina tsy possible ny tokony hisy hoe havita borne titre ary io tany io koa mplisin'izay misy a pronotation any amin'ny domaine tany tsy azo midy a matoa misy an'izay zavatra zay fomba hoana zany a na havita borne titre an'io
3: notation koa moa fa mipetraka ohatr'izay hoe tsy azo midy ity tany eto tany fosy katra ty de nefa mbola nisy ny faritra de agnay ao agnatin'ny vila mafinaritra de io vila mafinaritra io a navadika anakehitriny a nataony soanatolotra ie nataony soanatolotra io de zay zany ro afahandreo mizarazara ny asa anareo fitsarana eto amin'ny faritanin'ny fianarasoa ny ambara tonga fahefana rehetra rehetra rehetra ary miasa anao président Razoel mba hijery akaiky an'ity zavatra ity
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy.

0: तुम क्लास तुम कफा भी
1: यू जानी हम कुन फैता कुन लीजा फुबा फेता ना म्याद तावल लीज छोटा हम ती तोन ती ने निशुं फा फारते छोटा हम से ना चाम से निश फोन हम फा फारत फाइजन फा उला उला ना वनातन चिरा मामी चिवा फासरेसा का फा फारत असन Reza kat fandi poli mana ni fa toke fa masatra nyulle ne fa miaratra nyulla miafy nyulla de chitansia tao sai ni tako e olana vokatry ny tsifandianan'ny jiro daholo zany
2: eo amin'ny resaka insécurité zao raha ohatra hoe tokony misy mire de poto mirehetra de miratapaka iny de lasa mirongatra ny tsifandriam-pahalemana mo mahatonga anazy tapaka koa amin'le fahateran'le fotodrafitrasa de tratran'ny orana de ta menjera sasany tapaka amin'ny fil menjera amin'ny poto de ohatrohatra zay ny ama zao nahazo ambara ka manararoatra mihitsy izy moa rehefa amin'izay resaka maizon'izay amin'ny andro arivarivako fotoana hahafahany manararoatra an'izay mihitsy zay zavatra zay
3: tena sahirana mihitsy aloha ny vahoaka amin'le fahatapahanjiry e tena mijaly mihitsy ny vahoaka amin'le fahatapahanjiry satria ao daholo zany ny herin'ny zavatra rehetra hiainan'ny mponina amin'le ao amin'ny resaka jiro mihitsy le resaka le ao amin'le resaka le ministra vaovao aloha zany de tsyne tsy hitako moa zany zay olazaina am'le izy fa ohatrany izy de misy fivoana firy loatra zany le izy fa ohatrany dineny eo ihany zany ny eo e ny favary loatran'izao aloha zany de tena fijaliana be mahitsy raha vao le jiro mihitsy zany ny tsisy de efa tena fijaliana
4: anisan'izay mihitsy ny fandriam-pahalemana aloha zany ny fanararotana maro samihafa zay ko zany tena anisan'ny voalohany indrindra zay tokony zahan'ny fitondram-panjakana ny mba hijerena akaiky any momba ny lafiny a eo amin'ny fahatapahanjiro matetika io matoa nanova zany niova ny governemanta ka raha niova zany ny olona nitondra azy amin'izao fotoana izao a dia mety efa mba manana ihany koa izy zany ny programa anasany efa nahita hoe tsy fetezany teo aloha zany de mihitsy manantena fa mety atsara ihany angamba matoa napetraka io zany de mety mahita vahaolana maharitra ny amin'izay jirama zay de hoe raha ntsika mahita moa ny vokatr'izay
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy

0: Hast du Quavi?
1: Zavatra roa no lazaiko valiteny omeko anao amin'izay dia le hoe tia sy ny tanindrazana. Le tia afaka miteny an'io daholy, ao ny ti tanindrazana milaza fa tia tanindrazana indrindra indrindra, dia ny tiavany azy a anararotana fahefana sy tidiavana vola. Fa ny tanindrazana dia tsotra ny dikany a tany naterahana sy ailevenana, ary midiky zany fa ilaina ilaintsika malagasy ny manova toetsaina, satria novolavolainy vahiny teto foana tsika efa tsy namany tsy manana tanindrazana tsony tsy efa lasany tanteraka ny
0: saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

0: Donc va vie.
1: Eiselin, die bureau-fiktive BDB, die dann für einen Frun an der Nina der Zwill. Eiser, der Gouverneur der Santuk, der Peter kann ihn kontrollieren, und war auch hier in Madagaskar, und dann am Fananzatan. Eiser, der Lappandrennen, dann in der Nova, fa tsy azo raisina mihitsy ny zavatra napetraka efa tsisy mitombona raha zany ny tena marina zavatra hafa nio tamin'ny vahoaka tsy afa amin'ny miandra anao atamora amin'ny miandra anao ary raha lehilahy ianao fa tsy manao zipo torio a ataovy hoe difamation de any amin'ny tribinaly tsy afaka hita tsy mety mamono vahoaka malagasy alaheloko zany ka zao miandry anao a tero ndao tsika ifampitady
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy.

0: Azafady ara fa avy eto ankilogna fianara mba hitondrany tarogna. Fantarogna tokoa avy toro magnana ela salany singalako malay makenda salagna amrora. Agny lavitra ko tisa sinjo atia tany lavitra ko ny feo mety fangaro. Alôgna mba hitantara mba hisolo tena fianara mba ho fatatra mipeso maro.
1: Yo, raha tiany lah ho soloko tandro ka ny elatra. Ny fiainana mihitsy ny any sehatra anaovako laifa mivantana na hitehaka elana tsy hitehaka tsy koa. Masomo efa mena mitorehatra raha fany lanitra feno tselatselatra de ny fijery mivelatra nefa lalina.

vahoaka malagasy, hatramivolana mey lasa teo nandraisan'ny jeneraly Ramanantsoa ny fitondram-panjakana no nikorotana ny seho teto amintsika dia niasa ny governemanta andamina ny firenena ary nanao izay azo ny natao mba anala ny olana rehetra tamin'ny fampidiniana sy ny fanakalozan-kevitra. Fantatray fa betsaka ny etaetam-bahoaka izay mila fanatanterahana ary vonona lalandava izahay hitsariko ny fomba rehetra anatanterahana azy arak'izay azo atao. Amin'izao fotoana izao anefa dia misy manararoatra ny fahalalahana nomena ary tsy mitsahatra ny mitsariko ny fomba rehetra anakorotanana ny tany sy ny fanjakana. Ry raharaha mpanindrana, mijoro, tifika, velorano izay hitadiavin'ny sasany hamatorana ananareo amin'ny fampielezana ny fifankahalana sy fifandrafiana amin'ny samy malagasy dia fitaka sy tetidratsy hoentina animba ny zo sy voninahitry ny firenena na eto toerana na eo masony izao tontolo izao.

izao aka malagasy, hatramin'ny volana mai lasa teo nandraisan'ny jeneraly Ramanantsoa ny fitondram-panjakana no nikorotana ny seho teto amintsika, dia niasa ny governemanta andamina ny firenena ary nanao izay azony natao mba hanala ny olana rehetra tamin'ny fampidiniana sy ny fanakalozan-kevitra. Fantatray fa betsaka ny etaetam-bahoaka izay mila fanatanterahana ary vonona lalandava izahay hitsaroka ny fomba rehetra hanatanterahana azy arak'izay azo atao. Amin'izao fotoana izao anefa dia misy manararoatra ny fahalalahana nomena ary tsy mitsahatra ny mitsaroka ny fomba rehetra hanakorotanana ny tany sy ny fanjakana. Ry raharaha tanindrana, mijoro, tifika, velorano izay hitadiavi ny sasany hamatorana ananareo amin'ny fampielezana ny fifankahalana sy fifandrafiana amin'ny samy malagasy dia fitaka sy tetidratsy hoentina hanimba ny zo sy voninahitry ny firenena na eto toerana na eo masony izao tontolo izao.

0: das tum kufafi.
1: Tongotra le vaksiny a de efa mifanaretsaka zany sy concerné amle vaksiny a hoe sy soratra anarana mialoha araka ny teny amin'ny fitondram-panjakana hoe ny ministère en fahasalamana de mitafika de marefo zany sokiolo de atreto aloha zany efa misy fanentanana any mifokotany retraretrany sy soratra anarana de manantona any amin'ny bran fokotany angambany.
2: Raha ohatra na manokana aloha de ohatrany tsy mazoto anao an'le izy a fa io moa safidy ohatrany eny e ohatrany hoe ny samanasaimpa ala tsy marisika fotsiny zao a zany ohatrany hoe matahotra.
3: Fahitako anazy manokana aloha zao raha ohatra aminahy manokana de tsy ampifahafantarana momba anazy hoe inona no le vaksiny de fomba hoana inona daholo ny zavatra mifangaro aminy de inona ny soa azy mety ho azon'ny olona aminy akoatran'le aretina.
4: Raha ohatran'le vaksiny tika eto Madagasikara aloha zany de ohatrany tsy hitako sy ilaina an'le izyko président raha tsy mety manoka inona raha moa ny anaovana an'io.
5: De anao manokana zany tsy anao raha zay valiteninao zay
4: tsy manao an'io a.
1: Atreto aloha zany zao a hoe io zany tsy antery fa atsitrapo de io zany a asakasa arakarak'le olona fa raha za manokana aloha zany mbola tsy tena tapa-kevitra aloha zany zao fa mbola miantra.
3: Raha za manoka aloha ohatrany mbola tsy tsy vonona a mbola tena tsy vonona aloha.
5: Anao manokana sy ny fianakavianao zany de tsy anao an'le vaksinina
3: raha de ohatr'zay zay hoa le sy fahafantarana anazy sy le zavatra sy ampifahafantarana zany e amin'le fomba fanaovana anazy.
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

0: गिलास तुम कफाफी
1: Rananawa ni lanonana tsotsotra tao amin'ny toerana izay fahatsiarovana andreo mahery fotsika tao mozole zahay dia napietsipony zavatra nisy tao ary maromaro ny mpitondra fanjakana teo raha nahita anareo latsaka ny ranomasona. Dia izao ny zavatra teneniko, io ranomaso latsaka io ny hamanokana, dia izao ny teneniko, latsaka ny ranomaso satria ohatra ny ainana ny zavatra ny ainany vahoaka malagasy tamin'izany ny tsindry azolena ny fanjanahantany ny famoretana mahery vaika ny famonoana dia latsaka ny ranomaso satria maninona, satria tsy hitadidintsika amin'izao fotoana zao zany fijaliany vahoaka tamin'izany fotoana zany, hitsakitsahantsika ny rany reny olona be reny razambe tsika tamin'ireny fotoana reny amin'ny fitiava kolikoly sy fitiavakarena sy fitiavana manindry azolena vahoaka malagasy mitovy aminao io. Manontany tena ho antsika rehetra tompona andraikitra amin'ny fanjakana, isaky ny mandray kolikoly ianao dia manontany tena hoe ny rany razambeko ity raisiko ity amin'ny fomba tsirariny. Tadidioko fa tamin'ny 5/20/2020 ny joro ny tanora nanohitra ny tsirariny teto Madagasikara tamin'izany, satria lasa niverina na tsiaro tena mbola voazanaka indray tsika tamin'ireny fotoana ireny. Misy ny tanora raha ny tanora ny latsaka tamin'ireny fotoana ireny, mba tadidiotsika fa aza mba faly fotsiny maka toerana, maka fahefana, maka voninahitra. Inona moa zao ny lazaina fa tsy mety amin'ilay fanavaozana no hidradradradrana fa tsy mety ilay fanavaozana, satria ianao ve tsy nahazo toerana? Miezaka zahay manavao, miady amin'ny kolikoly, fa ny an'ny sasany rehefa tsy mahazo toerana dia tsy nylazainy fa tsy mety ilay zavatra. Mitsangana ry tanora ho izy nira nataontsika teo, mitsangana ry tanora, mitsangana ho an'ity firenena ity, satria ianareo ny tompony ity ao rapitso fa tsy zahay. Zahay io efa andeha retirety daholo zahay be resaka eto sero io, raha tsy efa retirety ary ny sasany dia mbola be resaka. Avelao any tanora ny sehatra, avelao ny tanora ny hitondra an'io parti politika io, avelao ny tanora ny hitondra ny fanjakana io, fa lasa mandeha lalakafa ny fitondrantsika ny etreretantsika an'ilay fanavaozana. Mijororo tanora, mijoroa ny titanindrazana aty, fa za manaiky ilay vidim-bola dia manao fanambarana any amin'ny Facebook, zavatra tsy mandresy lahatra anao akory ny ataonao fanambarana any amin'ny Facebook. Mahaiza saropiaro an'ity firenena ity nareo, arovy ny tolona nataotsika.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

0: لازم كفا فيه.
1: نفلون تنهديا تنهني نافن جلنو لنو اتون فرتي شفيا كي فيدن كر برا ناكر فيدن بيان نفك برسك ناكت ابنان ببيان ناني رجع بلنين دفن عندو تنه منغت كم فتدي نريفتن دفن جاكا نمبون بايتاي اتشنجن مدين كي تيو يمتنا نفرتن بان فورت ني Tenga tiok tu dian maaf jan nem ni fatan rani kangon tana ja mar jan asa jan ni tenga i
2: ya ni zavatra nanga markro jan ni tem ni fitranga ti jan misy karazan ro jan ni ni avy ti amin'ny fitondrana sy avy ti amin'ny vahoaka ni hitako avy ti amin'ny fitondrana jany ny fagnamboarana ny fotodrafitrasa igny zany mo manerana ny nosy zany mo tsy hitanisa ya ary tsy hitanisany efa vita ary tsy hitanisany mbola tsy vita de aty amin'ny vahoaka ndraiky zany mihegny zany ny entimanana zany amin'ny vahoaka zany afa tsy mifandanja amin'ny vidim-piainana zany ny entimanana hoe mifehiny zany mitotongana ny vidim-piainana malagasy.
3: Inona ny andrasanao amin'ny mpitondra magnaraka tsentsika hoe nazovy nazovy tondra amin'ny tanko teny efatra amby roapolo sy roa arivo inona andrasana manokana amin'ny mpitondra magnaraky
2: ya anaty moa zany agnontany hoe ny zavatra hitako amin'ny dimy tano fa ny fantanina anazy zany ndraiky ny amaleko azy mety tsisy fandraisany amin'ny lera mikoraniky teo ny zavatra andrasako amin'ny mpitondra magnaraka zany nazovy tondra na mbola le mpitondra mpiarinasany mbola hitondra io na ohatra mpitondra hafa na tsisy nytondra io fa ny zavatra andrasako dia ny le olo tondra io zany ampagnaradalagna ny ampiatra ny lalàgna satria a zany tegna olagna antsika am'izao zany tsy fagnarahan-dalàgna fa raha io zany mipetraka tsara fagnarahan-dalàgna io zany tsy sarotro mampandrosony gasy io zany ny bazin-draha jiaby zany fagnarahan-dalàgna.
0: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.

0: thi.
1: Ya conozco a Yaracol.

0: ગ્લાસ તુમ ફાફી.
1: Ti amnera so amni isa tapaka lu ti mandikel ti tapaka ti mandikel tapaka ti mandikel ti nevale fitu na panga kanurin tsuma ita fa ula na micha vatsli jirka poka rin sare na mle uli sana love so ozo om complex so fila aram be fa misa tsa uta ka mincho ya ka poka uti sami fa ula na italbe fitu na panga kanam so we amana le tele stas pati mana mle we jiraman tukunya pin pitsesen ni tarni amnulana amin'ny amahana an'le olana ara dele stage fa ijiroka poka zany vaaolana tokony mandinika mihitsy ho malagasy manoloana zay zava-misy amin'izao fa tsy anaiky atao fitaovana eto sero amin'ny tadiavana tombo tsosy hoe deradera hoe manao manasoa vahoaka zay fanomezana tolo jiro to fa tokony tonga saina le malagasy manoloana zay zava-misy zay satria zany ve ny hitandry zareo amahana ny olona ny jirama amin'izao hoe
0: Sotra tumpkula, sotra tumpkvav.

0: نعس تمك فافي.
1: لي سيتواسيون نايفاوكا زان نا اتسيكا فاوكا زان تي تي تينا ما فابو ساتي لاسا اوتران وي resaka politika zany le tena zavatra tena natongavana tamin'ny zavatra omaly iny tsy dia tena nisy mahakasika sosialim-bahoaka loatra le izy satria raha iraha mahita zao a dia ny zavatra misy amin'ny problema antsika zao dia miady amin'ny anoanantsika miady amin'ny resaka hoe fitadiavam-bola tsika miady amin'ny resaka fandrosoantsika vahoaka zany tsika amin'izao fotoana or nefa zany le zavatra naseho tamin'ny tele omaly a na dia hoe marina fanendrasana le resaka nationalité sy ny lalana sy ny ozany reny a fa reny zavatra reny zany amiko a natokana ho an'ny mpanao politika reny fa tsy natokana ho an'ny sarababem-bahoaka.
2: Na afa-po ny tena nyandrasana zao dia ilay tena hitanao zany ilay hoe fivoahana tena hoe jiro tsy tapaka ny fahasahirana n'olona izay ny tena nyandrasana y fa zany hoe tsisy vokana fampanantenana fotsiny kosa aloha ny azy e. Za aloha tena tsy nankasitraka an'iny tenenin'iny e, tsy araky nampanantenainy hoe vita 70 andro moa ilay nampanantenaina iny, tena ohatrany hoe fitaka be zany lay izy e.
1: Ohatrany hoe valipiranginay fotsiny lay izy dia zay tsaiky nanantena aloha satria izy lay zavatra betabe mihitsy eo dia tsitako tsiny hoe izany raisiko izany tsy raisy satria efa fiainy lainga koa ilay fiainana zay tena maro.
3: Tsorany ma mitondra ny sopirenena frantsiana zay zao ny malina be any soina zany hatramina zao ny fahaleovantena zany dia fa hoe mba nitaky izay fahaleovantena zany dia tokony tsirarony tsoa zany ny tokony anana sopirenena frantsiana ny mpitondra
4: aloha tonga dia tsy piako amina tenanahy karaha tsotra fotsiny e. Le sosialim-bahoaka moa zany tokony tonga dia hita mivantana hoe aiza ka hatraiza le performance an'le filoha zany hatramin'izay ka hatramin'izao. Ny tena marina moa zany nandritry ny folo taona no nitondrany folo io teo hoe tsy piako manokana iandra zoelona moa zany le nkabaro maliny folo taona nitondrany teto a amiko manokana aloha zany tsy de hoe nisy hoe fiovana be hoe nanahoana ny fiovana moa nisy fa raha mba nakany amin'ny tsara moa le izy ka nanenina fa hatrahatreto aloha zany de tsy hitako inona mba mbola fivoarany teto ary aloaloaaloa lavitra raha zany le talora ny tena marina anisany noho nyfidy anazy a fa tsy afeniko aloha hoe somary nanenina kely ihany aho nandatsaka an'le vato anazy.
0: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

0: Faz tum kwa vi.
1: Neva zay tamin'izao na fomaraia tsy mola nahazo an'izany. Nitenenina ny prezidan afa ty ministera izay atsona izy mikarakara izay tonga any amin'ny lapan'ny tanàna izay a na ny vary ary. Hoe raha tsy ny prezidan anareo makaty tsy mahazo an'io nareo, tenenina izy tsisy raha raha iny anay zany. Neva an'izay raha fa miasa vola dimandatsy roa arivo miodina an-dalana ianao, izy ihany miantso ny atete aiza zany ny fandraisany andraikitra amin'izay rehetsaretsy reo. Reo ane mamelona vady manaraka na ny hanina hohanina ary zao tsy isy tsony
2: tsy fotoana nyfamezatsy ny tsombo zao azonao fa zavatra tianay ambary reo zany a chauffeur sy receveur daholo zay reo a misy vady amanjanaka ny tsirairay avy koa de ny zavatra mba tsy takinay zany de hoe mba jerevana mombanay hoe aiza ho aiza le fanampinanay efa tapitra efa deuxième confinement zao a fa nefa zay mbola tsy naharay an'le izy de mba tokony jerevana akaiky zany mombanay hoe aiza ho aiza zay mamelomba de manjanaka ny anay a ny hohanina androany tiatavina androany ny hohanina rapitso tiatavina androrapitso.

0: गिलास तुमको वाफी
1: 350 barils par jour, voko tsim rouge chicken ten jon. Misy 90 000 tonnes nao. Il lourde. Rai ren na pesti na lefa tatia, tsy misy ny delestage. Zany hoe nisy vision ratsiraka tamin'izany fotoana zany a 35-40 ans efa nanao sady hoe tsy miroro be milanga zao izy tonga io azona atao tsara ary azo atao koa hoe sarotra mitondra an'io makaty satria tsy vita ny lalana
2: d'accord
1: ok efa manome vaholana sady a midelestage zany a ataovy ao tsy miroro centrale langeza be mandeha amin'io de ataovy ny interconnexion makaty Majunga makaty Tananarivo makaty Toamasina miena ny delestage arabasoa arabasara raha manan'izay tetika asa zay izy mitovy zany nytadinokanga tsy mampaniny zany fa ho iza hoe raha ny tena marina jirama société national patrimoine national tokony tsy amidy amin'ny vahiny tokony tsy omena vahiny azo atao mifandraraha aminy miaramanao an'io zavatra io de hoe tia ny anjaranao tia ny anjaranay zao ny fempotoana de sasahana ohatra ny benefisy
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy

0: نستم كفافي
1: ماندين رشك تويكارينا ماندتك دي ماندتك دي مانونوفون أسفات تبكو فتصريف أفوانتا كورينو دي فووزنا نونوفون جاواتام شو دي ريفاتزيرينون في بيتك اندارا لي تويتسينا يكولكلونا نفسي في فيرنا سنفانا سواسونا نفاندانا دي يم مبوتك نفسينا نمالاقاسي نيانكم دي جو Rehefa mahantra ianao dia tsy ahefa inina fa iandry amatamboniny iany rotolorana. Raha raisinao amin'ny lafin'ny politika zay a, tsisy fanjakana afaka ameanao fahafa-po tanteraka amin'ny lafindrehetra nefa ianao hitaky. Izany hoe zavatra hafa zany no andrasana amin'ny politika fa tsy ny fitsinjarana hoe mena an'izao. Tsy misy vola anaovana an'izany e. Ary namena an'izany a, ary raha zato ampandriana mbola tsy nisy nahavelona olana raha zato ampandriana. Aloha tsorona ny resaka. Inona zany no andrasana amin'ny fitondram-panjakana? Ny fitondrasana amin'ny fitondram-panjakana sy amin'ny fiainana politika amin'ny ankamoana dia ny any ny ahazonony rehetra mahatsapa ny ahafahany aika iroso amin'ny fandrosoana. Zay no andrasana. Ary zavatra zay tsy resaka fananana zay, tsy resaka fahantrana zay. Fa resaka toetsaina zay zavatra zay. Zany hoe toetsain'olona ray mahavaika fahasairanana zay atrehana, mivonina ny atrika ny fahasairanana ary mametraka paika azona manatrika zay atrehana. Ka zay manahirana amin'la resaka. Ny tena marina rehefa lalinao lay izy a, tsika mbola milona amin'la fisainana zay nentina nanjanahana ny Malagasy. Le fisaina nentina anjanahana Malagasy dia zavatra tsotra. Ny arena midadasika. Ny olona dia nilazaina fa tsy nainininina teto dondrona. Ka noho izany a, mba tsy hahapotika na ho very fanahy ireo arenireo sy azahoana mampiasa azy ho an'ny tany mandroso a, dia zanahana la firenena. Zay no tezaina ary zay foana ny tezaina satria raha jerenareo hatramin'izay a, nasiana nandefitra foana ny Malagasy a ampandrosoana ny firenena nefa hatramin'izao a, aizany nefarantsika. Ka eo no mipetraka ary zay mametraka mazava tsara mihitsy fa amin'izao fotoana izao a, efa misafotona zay resaka izay.
0: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

0: तुम कुफा भी
1: Keva ela mihitsy ny tokony hody fa dia miandry ny fisokafana lalana ity. Ho any amin'ny province tuliara, ho any akazo aby sud. Dia ny anana anazy dia araka ireny hita amin'ny tele ireny natao izay nizahana ny nafinahitra rehetrarehetra natao tao an-trano tao. Karakara be mpiompy, manao izay mahafinahitra mijery tele, dia tonga ihany ity ny fotoana dia tsy maintsy hoe andeha izany. Amin'ny fandaminana ohatra ny hoe mahafinaritra zao ka mety tsara mihitsy. Irina mba ho voaja, entina mbavaka koa mba tena ohatra izao foana fa tsy de hoe ary hoe malagasy alaza be amin'ny tsy fanarahan-dalàna fa mba tena hoe anara-dalàna foana amin'ny malagasy zany.
2: Mieritreritry ny andeha zao de efa mambolana mihitsy nefa moa zao voatafatra noho n'le tsy fihinana efa de tsy maintsy mandeha foana. Zay aloha zany Antananarivo a, de hatrany ndrany zany vao nitady vola inavaratra hoe mazava. Tsy nataraiky fa arakaraka an'le hoe fivoina aloha de zay no nataraiky fa raha fandiniana aloha tokony efa nandevatra amin'izay mihitsy. Fepetra takina mihina fa tsy niara fahasalamana aloha zany tena fepetra takinay a, araka ny tondrahanay hoe ny lalana sy ny andehananay de rehefa salama ny vatana de afaka mandeha.
3: Efa elaela ihany efa tamin'ny 19 mars zao vao mba afaka mba mandehandeha kely aloha sy efa tapa-bolana angaza zay zay vao mbo hoe tena tapa-kevitra ny andeha mba manaraka lalàna le izy fa tena zay ohatra hoe gasy bosy mizao tanana zay angambany.
4: Afa ny petafy zao zay a tendeho any Antananarivo sy efa vao nanomboka kelikely mihitsy le fikatonan'le lalana ny nandrasanay azy. Tena mafy be, mafy be asa ny enjehanany. Tena mijaly be mihitsy na de hoe sora zao de mbola fijaliana be koa le fandehanana any mbola enjana be. Koa eo amin'ny resaka ara-bola tena tery be mihitsy zay maro zay fa fanambavohitra fa ny any koa zao na de hoe mambola raha de tena tsisy ninninina tsony mihitsy ny any fa fijaliana be daholo. Eo amin'ny mpitatitra izany dia tokony hoe ho sarotina ihany aloha ilay mpitatitra izany hoe amin'ilay fidiran'ilay olona nivezivezy eo anaty tômôbila na hoe na dia ilay olona tokony hikasikasika an'ilay fekinana sindratra rehetra ara zao a tokony ndeha ny tanana izany dia hoe manao croisé le bras foana ohatra fa tsy hoe mandehandefa tany any fa tsy ohatra ny taloha tsony fa mila mitandrina be.
5: Toerana naleha aloha avy any Betafo a andeha ho any Ambositra, izany hoe avy aty Antsirabe andeha ho any Ambositra. Ny antony nandehanana tety zany a namonjy raharaham-pianakaviana avaliana ho anay mpandeha aloha zany ny fisokafany lalana hatr'izay fa fotsiny a ny olana zany a manoloana an'izay zavatra zay de na eo ary mandeha ihany le zotra de manano sarotra ho anay mpandeha satria matatra ihany zay am'le valana retina vo tsy voafehy tanteraka aloha.
0: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.

0: Faço tum que vá vir.
1: Neva zay tamin'izao na vomarehitra mola nahazo an'izany. Nitenenina ny prezidan afa-ty ministera zay atsona izy, mikarakara zay, tonga any amin'ny lapan-tanàna zay a na ny vary ary. Hoe raha tsy ny prezidan anareo makaty tsy mahazo an'io nareo, tenenina izy tsisy raha raha iny anay zany, neva an'izay raha fa miasa. Vola dimandatsy roa arivo miodina an-dalana ianao, izy ihany miantso ny atete, aiza zany ny fandraisany andraikitra amin'izay rehetsaretsy reo. Reo ane mamelona vady manaraka na ny hanina hohanina ary zao tsisy tsony.
2: Tsy fotoana nyfamezatsy ny tsombo zao azonao fa zavatra tianay ambary reo zany a sofera sy resevera daholo zay reo a, misy vady amanjanaka ny tsirairay avy koa de ny zavatra mba ty takinay zany de hoe mba jerevana mombanay hoe aiza ho aiza le fanampinanay efa tapy efa deuxième confinement zao a, fa nefa zay mbola tsy naharay an'le izy de mba tokony jerevana akaiky zany momba anay hoe aiza ho aiza zay mamelomba de manjanaka ny anay a ny hohanina androany tiatavina androany, ny hohanina rapitso tiatavina androrapitso.

0: tao volo a akato na antsenako tsy afaka miasa dia lasa mivarotra voankazo dia mba jerevo ny zoo misy anay na mpivarotra na mpanao volo a tsy mahazo volo tsy mahazo sakafo tsy mahazo ninninona mihitsy zay eto nasahirana re na le hoe tsinjotsinjo iny ity loha rano a raha tsisy hatrany aminay na be antitra ao aminay arany a tsy mahazo mamanay zao tsy mahita masony a marary ny masony tsy mahazo mamanay nefa be antitra
1: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.